any common kakra na ehun se de si etie pe Cristiano Ronaldo Peter Mame pe Luka Modric de ne ka ho na wa pe Riyad Mahrez o nyina pe to ma wate na Benito na mesem mo afili Kazian so bo wa na ma me hu the Black Stars of Ghana jina kono won pa ebo den na ukọ en obi abebo mpa ya ma Ghana me se wa obe fro bebo mpa ya ma Ghana